to me san ho konanim. Bible say David is the piano Lebanon kinro no e ye mfanto ho se bibere ni ho no moa Onyankopo anim ebre no ho ase ebre no ho ase Cedars of Lebanon emphasize etino the Bible no echire nyina ni se see the dua no Psalm 29 verse 4 and 5 e ka ho asem no e yade a etin eno ti ye pigeon bible afisa akenka asem yi mo minim de ayedin ewo wabra bo mu a enti otete na o ha hai minim de wo se wonu bayia otuo nti abosumo de ne ho atosuo nti abai gro bi a wo ko nti atufo difo bi a wode wo ne ho atoo mo so nti malam bi a na kremo bi a wode ne ho ato ne so dunsini bi a na abosum bi a wo ko tuo nti difo bi a wo ko wadare nti basri bi a wode ato na asene nti wo se abusuanum o ma kwan Emma and you young for MPA. And Everdinian coupon and me. Okasa and Yemen.

yem. Ewa Yesu Kristo Nazareti ni dini mo. Yempaye toswa ye boniye. Eni boni biya akasegu abra boso. Etiyama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana abra boso. Tuhu umanua. Na utini siyo. Unhumo fene sila kwa hini. Ene ubo mpaye. Se evrate. Any difficult situation in my life. Ah, evrate kasa. Evrate kasa.